karon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

natulogan na si Roger. Apang ako, nagabugtog gihapon. Piliton ko nga makatulog. Piyungon kong akon mga mata.

na si Roger. Ma-report na siya sa iya trabaho. Karon, makadto ko sa library. Kinahanglan nga may balaan ko. Ang bahin sa third eye nga nabasa ko sa computer kagabi.

mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.

mga DJs. Mayong hapon kid sa inyo kag sa tanan nga mga katropa sa XFM Rojas. Ako gali si Sharon, 40 anyos. May asawa kag may mga kabataan. DJ sa tuod lang. Mabudlay gid niya magpangita sang tawo nga maayo kag masaligan. Sa panahon sumong, laka ka na lang makakita sang mga amosina nga klase sang tawo. Gani mga DJs, bisan paano? Swerte sa gihapon kami. Kay mayaya kami nga nagdugay sa amon. Pareho kami nga nagatrabaho sa husband ko. Teacher ako kay ang asawa ko naman niya, businessman. Gani nag-decide kami nga magkuha sa kabulig kay man. Hindi namon ini DJs masarangan. Ilabi na nga may duwa kami ka mga kabataan. Kag kung kaisa nga daan, late na kami nga magpuli. Sa kadamo sang ulubrahon ko sa eskwelahan. Kag ang mister ko sobra man kabisi sa trabaho.